0: کہانی بری نہیں تھی عشق کی میرے، بس تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے.
1: Encouraging community, culture and unity. CJMR 1320.
2: جب تو ساتھ نہیں ہوتی تڑپتا میرا دل ہے، میری رگ رگ میں لہو کے ساتھ ساتھ تو بھی شامل ہے.